go gahlilwe modimo gore nna le wena re tere be mmogo palonga ya lentswe yo re tla e fumana testamenteng ya gale bukeng ya tshenolo ya Isaia mora Amos kgaolo ke ya leshome le metso e mmedi temana ke ya bobedi yona ga e fumaneile e bale ya jwana mamelang ka tlhompho le boiketlo palo ya lentswe la modimo bonang modimo ke poloko yaka ke na le tshepo nke ke ka tshaba letho gobane Jehova ke matla a ka le sefela sa ka o ikentse moloki wa ka.

bibiliyaka lib bibiliya haw iri ya re tshepisitseng o ya tshepahala murimo o re tshepisitse murimo o re boleletse bitsa ho nna nna ke le modimo ke le mahodimong ke le modimo ke tla ho utlwa thapelo ya hao bonang modimo ke poloko ya ka nkeke kapa ke na le tshepo ho yena nkeke ka tshaba letho hobane Jehova ke matla a ka le sefela sa ka o ikentse mmoloki wa ka ya lona bohle ba kgathetseng ba imetsweng inkeleng joko ya ka hobane e mosa e bobebe le tle le tsebe go kgatholoha bonang modimo ke poloko ya ka ke na le tshepo nkeke ka tshaba le o re dira le ha dikaba tsa befa o re marumo le ha kaba a betswa hobane Jehova ke matla a ka le tshepo ya ka le sefela sa ka o ikentse mmoloki wa ka dikaophoqa dintho tsa lefatshe lena o beile tshepo ho tsona sa farelwa sethunya ha se loketse ho thunya ya tsiele ya thokolosi ha e loketse hore o e rome ya e ba mathethebale moriana ha o loketse ho lwanela empa ya re tshepisitseng ena o ya tshepahala Davida o re Jehova ke khoboshiane ya bophelo baka Davida ha abua ore Jehova ke khoboshiane ya bophelo baka Jehova modimo wa ka ke balehela ho wena o mpoloke ho bohle ba ntlhorisang mme o ntokolle Esera santusulla jolo ka tau san sai tsetlakela ka hloka mona moledi bonang murimo ke poloko yaka bonang murimo ke poloko yaka

Mamedi wa PCFM ha ke o dumedise ka jeno ke la robong gore ke yona e ya phupu selemo ke sona sa 2020 o dumedisiwa ke Tladi Makutle lenaneo ke rona la Midday Life ke lebo jwale kgaitsedi yaka Rilo Mogabodi ya bidiong re ena o tloa mane goreng yane ya borobong o fitlhela goreng ena ya 12 ge ke na jalo lenaneo la Midday Life e leng lenaneo la ditaba tsa moraorao.

go di khalane ke mapei wa leroto ka kwading Deni Maliwa wena mmitse kamazu kamina ka wena ke lebitso la pina antatae metso songela shone tsho hlano.

ne ke re ke a tshongana mme wena motlatsi ke re o go shebe molaetsa wa hao hantle empa ke a bona gore o tlhokometse ka pelenyana o na mpotsa motlatsi gore na go patalwa bokae motlatsi be tsebe hao radiong ya hao ngwana mme dintlha ka botlalo o tla di fumana amara high blind PCFM e a tseba PCFM e bathong ae ga iturungwana mme go hang o tla bona gore ke ntho o tla e kopa mare ntho e batla o jetsa kore moketeng wa vintage wa PCFM ai wa shiwa.